0: Shuk minuto misionero, shutiachishka kachamushka.
1: Shuk llaktakuna rinaman tianka mana kachashkarima yallpakuna tukuy runakuna shuklla kachashkarima kati wasipika hatun alpaka kan. Shuk pacha kachashkarima apakmi yarkaymanta llaktakuna yallinmi. Ima makaywan wanchin, ima alpata wanchin, astawan pay ukumanta wanchin. América charina ushanchis ñukanchis japonchikuna rimankuna aparecida tantarishkakuna astawan ñawpa tantarikuna shina rimankuna Puebla astawan sumak domingo. Mana unaya llankaymi latinoamericana llaktakuna ashka iñashkami ñalla laiku sapunchikuna katik runakuna ansalla tukunkuna.
0: Yanapan, obras misionales pontificias Shinaliara, Kayawirka.